0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Skapadabadu, pindu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu,